0: Ang mga palanggiran o kun parabola nga ginpamulong sang aton Ginoong Hesus, ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tagipusoon sang aton Dios. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamalandungan sa iya bala ni pulong, ang mga nagkakasari-sari nga mga palanggiran, agud nga aton makilala sang labing maayo ang aton nga Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi.
1: Tinapay sang
0: ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa kasulatan ni Mateo sa Mateo Kapitulo 7. Kag akon pagabasahon ang versikulo 21. Ang pulong sa Diyos nagpayag sa aton sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 21. Indi ang tagsa nga nagasiling sa akon Ginoo Ginoo makasulod sa ginarian sang langit, kundi ang nagahimo sang kabubuton sang akon amay nga yara sa langit.

Ang ini nga kalantahon nga aton bag-ugid lamang nga ginapamatian, ginakabig ini hymn of praise. Kag sa pakamatuod kalantahon ini sa pagdayaw sa aton nga Ginoo, ilabinagid sa pagpalapit naton sa iya nga may kalipay. Kay ang aton niya nga kalipay bunga ini sang iya nga ginhimo sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Amo ini nga kun aton nga lantawon sa pulong sa Ginoo, ining ginatawag naton bala worship. Ginhatagan ini sang kahulugan sang isa man ka manginalamon sa pulong sa Ginoo, kag ang iya nga paglarawan sini amo sini. Worship is our response to the revelation of God. Kung sa aton pa, ang pagsimba gali, amo ini ang aton nga sabat, amo ini ang aton reaction, amo ini ang aton nga ginhimo sa tion nga aton nga makilala, mabatian, madumduman, may baluan ang mga pagpahayag sang Ginoo sang iya kaugalingon sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Ang kamatuoran din nga makita naton niya, kag amo iniman ang ginahambal sang pulong sang Ginoo sa aton, nga sa aton lamang nga kaugalingon, hindi naton masarangan may baluan ang aton nga Diyos. Kay wala sing isa sa aton nga nagapangita sa aton nga Diyos. Gani nga kinanganon nga siya amo ang magpahayag sa aton. Kagin pahayag niya ini, ang iya ko galingon, hindi lamang sa mga kalangitan, mga katamnan, kabukiran, nga iya nga gintuga, kun hindi sa iya gid nga balaan nga pulong. Kay ang iya bala nga pulong, ginatawag ini the supernatural revelation of God, the special revelation of God. Kag diri naton makita kung ano ang Diyos sa aton kabuhi, kag kung ano kita sa iya nga panulukan. Kagatahom sinibla, kay sa tion gali nga ikaw kag ako ginabugnaan sang Diyos, paagi sa ibla ni pulong, our normal response must be worship, pagsimba. Kag sa pagsimba, dapat may kalipay gid. Kay nga man, tungod ang ini nga butang nga ginpahayag sang Ginoo sa imo kag sa akon, may kaayuhan gid kay siya maayo. Amo ini gali nga ang ini kalantahon, joyful, joyful we adore thee. Nagapahayag ina nga dapat ikaw kag ako may kalipay kita sa pagsimba, sa pagdayaw, sa pagpasalamat sa ato ni Ginoo, kay maayo siya kag ang tanan-tanan nga ginahimo niya para sa imo kag para sa akon, may dako gid nga kaayuhan. Bag-o kita pamanandong sa pulong sang ato niya Ginoo, gusto ko man maghatag sang pagpanamyaw sa mga tatlo na tundri ka mga utod sa Ginoo nga matutom gid nga nagasunod sa aton sa pagpamanandong naton sa pulong sa Ginoo. Ginatambyaw na kon sa maayong adlaw ang isa naton ka utod si Brother Cesar Moreno nga taga Pulopandan, Negros Occidental. Salamat gid brother sa imong pakig-upod sa aton sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kagsubong man sa kay Sister Edna Kivis dira sa Bago City, Negros Occidental. Ang amon gid pangamuyo nga ang pagtuon naton sa pulong sa Ginoo magahatag gid sa inyo sang dugang pagid nga ihibalo nga makilala pagid naton sang lubos ang aton Ginoong Hesukristo bilang aton Ginoo kag manluluwas. Kag subong man sa aton dra nga utod sa kay Sister Jeneline Gauvista sa Coronadal City, South Cotabato. Nagapasalamat gid kita nga ang ining broadcast naton paagi sa DXKI makalabot dra sa inyo
Kag makapakig-upod man kamo sa amon sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo. So kabay pa nga ang Ginoo gid, magapalayon sa pagpatinad kag sa pagbugay sa aton, ilabi na gid sa paghatag niya sa aton sang kaalam nga mahangpan naton ang kamatuoran nga ginatudlo niya sa iya balaan nga pulong. So palayon kita diri sa pagtuon naton sa pulong sang aton ni Ginoo kag ang aton ni series Windows to God's Heart. Kag ginatun-an naton ang mga nagkakasari-sari nga mga palanggiran nga gingamit sang aton Ginoo si Kristo. Agud niya paagi sini makilala pagid naton siya. Kay sa aton ni pagtuon ining mga palanggiran do katulad ini sang mga bintana nga aton nga makita ang tagipusoon sang aton nga Diyos. Tiari na kita diri sa ika-apat nga parabol nga aton nga ginatun-an. Kag amo ini ang The Parable of the Two Builders, kag masami ginatawag man ini The Parable of the Two Foundations. So, nga ang amo ini kay ginlarawan diri sang aton nga Ginoo paagi sa sininga parable nga may duwa ka klase sang tawo nga nagpasad sang ila nga balay sa duwa man ka klase sang sadsaran ukon pundasyon. Ang ini nga duwa ka mga tawo ukon manugpasad builders, ginakabig ini sila ang isa maalam nga manugpasad kag ang isa buang-buang nga manugpasad. Kag sa ilang pagpasad, ang isa diri ginpasad niya sa ginatawag naton dira mabakod nga sadsaran ang iya nga balay. Amo ini nga gintawag siya nga maalam nga manugpasad. Sa piyakabahin, ang isaya ginpasad niya ang iya nga balay sa isa kamahuyang nga sadsaran. Amo ini nga ang ini nga manugpasad gin tawag ini siya buang-buang nga manugpasad. So amo ining makita naton sa pagduon naton sa pulong sang aton ni Ginoo. Kag ang ini nga parable makita naton Luke chapter 6 verse 46 to 49 kag subong man Matthew chapter 7 verse 24 to 27. So sa apat ka mga gospel writers, duwa ang naghatag sang sini nga account sa aton. Kagbasaho naton anay no ang Luke chapter 6 para nga aton pagid nga matun-an sing tulid ang ini nga dinalan sa kasulatan. Kag magasugod kita diri sa verse 46, nagambal ang ini nga dinalan sa kasulatan sa aton. Nga abala, ginatawag ako ninyo Ginoo, Ginoo. Kag wala kamo, nagahimo sang mga butang. Nga akon ginasiling, ang tagsa-tagsa, nga nagakarisa akon, kag nagapamati sang akon mga pulong. Kag nagatuman sa ila, ipakita ako sa inyo, kun kay sino kaangay siya. Kaangay siya sa tawo, nga nagatukod sing balay, nga nagkutkot, kag ginpadalom niya, kag nagbutang sang sadsaran sa igang. Kag sang nagbaha ang sulog, nagsampi batok sa dtong balay, kag wala makauyog sini. Bangod nga natukod ini sing maayo. Apang, ang nagapamati kag wala nagatuman kaangay sa tawo nga nagtukod sa duta sing balay nga walay sadsaran, ang sulog nagsampi batok sa sini. Kag sa gilayon, napukan ini, kag dako ang kalaglagan sadtong balay. Tikon aton nga usisaon ang ini nga parable, The Parable of the Two Builders, The Parable of the Two Foundations. Ang pamangkot diri, ano diri ang butang nga makita naton ang tagipusoon sang aton nga Ginoo. Dirigli naton masapuan nga ang ini nga parable nagsugod sa isa ka pamangkot, an inquiry,
Ano ini ang pamangkot diri, the inquiry. Nga abala, ginatawag ninyo Ginoo, Ginoo, ako. Kagwala kamo nagahimo sang mga butang nga akon ginasiling. Ti diri nga pamangkot na pasad ang ini nga parable diri. Kag nagahatag diri ang aton Ginoo sang isa ka dako nga pagtulunan. The instruction. Ano ini? Ang tagsa nga nagakarisa akon kag nagapamati sang akon mga pulong. Kag nagatuman sa ila, ipakita ko sa inyo kun kay sino kaangay siya. Kaangay siya sa tawo nga nagtukod sing balay, nga nagkutkot kag ginpadalom niya, kag nagbutang sang sadsaran sa igang. Kag sang nagbaha, ang sulog nagsampi batok sa tong balay, kag wala makauyog sini bangod nga natukod ini sing maayo. Amo ining pagtulunan diri nga makita naton. Kag naghambal pagid siya dugang. Apang ang nagapamati kag wala nagatuman kaangay sa tawo nga nagtukod sa duta sing balay nga walay sa tsaran. Ang sulog nagsampi batok sa sini kag sa gilayon napukan ini kag dako ang kalaglagan sa tong balay. So what is the instruction here? Kung lang taon naton ang pulong sa Ginoo, diri naton gili makita kung ano ang ginhimo naton sa pulong nga imo kag akon nga nabatian. Ano ang ginhimo naton sa kamatuoran, sa mga laygay, sa mga pagpangkat, sa mga sabdong, sa mga pagtulunan nga ginatudlo sa pulong sa Diyos sa imo kag sa akon. Amo dira ang ginatawag naton pagtulunan, the instruction, kag kaupodra ang isa kag ginatawag naton ilustrasyon, the illustration. Ano ini? Ginilustrar ini sa duwa ka manugpasad kag sa ginatawag naton duwa ka sadsaran. So amo ini ang outline nga makita naton, the inquiry, the instruction, the illustration. So kun aton nya nga lang taon, ano yang tagipason sang Dios dira sa sina nga din nila sa kasulatan, God wanted us to recognize his lordship not only in our words but also in our works. Kay nga aman, kun aton diri gali nga lang taon sa sini nga din nila sa kasulatan, sa ginhambal naton ang pagtulon andri, amo nga kung ano ang aton nga response, ano ang aton nga sabat, anong ginhimo naton sa pulong sa Ginoo nga aton nga nabatian. Kay kung ano ang ginhimo naton, amo ina ang sadsaran sang aton nga pagpangabuhi. Kung magambal kita sadsaran, dra naton ginasalig, dra kita nagadipindi, dra kita nagalahaom sang aton nga kabuhi. Sa aton nga Ginoo, isa ini kalabing importante nga butang nga dapat naton pag-atubangon. Amo ni nga kun aton nga lang taon, makita naton, kag masapua naton ang ini nga pagtulunan. Una gid, kun aton nga lang taon, pulong sang Dios, pariyo nga pulong sang Dios ang nabatian sang sini nga duwa ka tawo diri. Ikaduwa nga makita naton, apang lain-lain ang ilang responses. Ang isa, ginpamatian niya, kagintuman. Ang isa, namati man, pero wala nagtuman. Parehas ang ilang ginpamatian. Pero ang isaya, namati, kag nagtuman. Ang isaya, nagpamati, kag wala nagtuman. Kagindil ang mga amusina, the same flood. Ang muna makita naton, parehas lang nga baha, parehas lang nga tubig ang sulog nga nagsampi sa ilang nga mga balay. Ano ba't silingon sini? Mga pagtilaw ini. Kagpaagi sa sini nga pagtilaw nga nag-abot sa ila kabuhi, makita naton, lain-lain man ang resulta. Parehas nga pulong ang iya nga napamatian. Ang isa, iya nga ginpamatian,
kag ginbuhat. Ang isa, napamatian niya, pero wala niya ginbuhat. Kag anong natabo? Nag-abot ang pagtilaw, yadtong namati kag nagbuhat, malig-on ang iyaya nga kabuhi. Tungod, ang ginsaligan niya, amo ang pulo nga iya nga nabatian, kag ining pagsalig niya, napamatud-an paagi sa ibinuhatan. Sa piyakabahin, ining isa diri, nagpamati pero wala niya gintuman. Anong natabo? Nag-abot ang pagtilaw, wala siya sing butang nga ginalauman kag ginsaligan. Kag anong natabo? Nalaglag ang iya nga kabuhi. Ti ano ang kamatuoran diri nga makita naton sa pulong sa Dios? Kung lang taon naton, same word, different responses, same flood, different outcome. Amo ina ang paglarawan sa isa ka mo nagbali sa sininga sitwasyon diri. So kung aton niya lang taon, what made this person wise and what made this person foolish? Isa lagid kabutang, their reception to the word. Kung paano nila ginbaton ang pulong sa Diyos. Nangin maalam siya, kay nga man, obedience. Nangin buang-buang siya, kay nga man, ignorance. Paano naton makita, diri? Nabatian nila nga duwa ang pulong sa Diyos. Ang kinalain lang, nangin maalamon ang ini nga tawo kay iya nga gin sunod. Gintuman ang gin tudlo sang pulong sa Diyos sa iya. Sa piyakabahin, nangin buang-buang ang ini nga tawo kay nga man. Nabatian niya man ang pulong sa Diyos, pero ano tabo? Ginbaliwala niya ito. He ignored it. He deliberately and intentionally disregard. He paid no attention to the word of God. Kag anong natabo? May dako nga kinatuhay sang nag-abot ang ini nga baha. Kung lang taon bala naton sa pulong sa Ginoo, ang baha diri nag-reveal lamang, nagpahayag lamang kung ano nga klase sang pundasyon ang ginpasad sang sini nga duwa ka managpasad ang ila nga balay. Sa ginambal naton ang balay nga ini, nagalarawan ini sang imo kag ako nga kabuhi. Kung ang imo kag ako nga kabuhi na pasad sa pulong sang Dios, anuman niya bati-bati sang pagtilaw sa aton kabuhi, indi kita mapukan. Kay nga aman, yara ang pulong sa Ginoo nga nagsaad sa imo kag sa akon nga naghambal, I will never leave thee nor forsake thee. I can do all things through Christ which strengtheneth me. My grace is sufficient. He giveth more grace. Amo ina makita nato sa pulong sa Ginoo, pero sa isa ka tawo nga nagpamati man sa pulong sa Diyos, nakahangop man, pero ginpabayaan niya. Wala niya ginatagan sa matutod niya bili. He may understood the meaning and the message of the Word of God, but sadly, he never realized the value of God. Thus, he deliberately ignored it. So ano natabo? Sa nag-abot ang mga pagtilaw, sang nag-abot ang pagbati-bati, dra na napakita kung ano siya nga klase sang tawo. Kay nga aman, wala niya ginatagan sang dako nga bili ang pulong sang Diyos. Amo ini nga kun aton yung ilang taon sa account ni Matthew. Antes ginsaysay ni Matthew ang ina nga palanggiran. Nagpamulong siya. Dra sa Matthew chapter 7 verse 21. Indi ang tagsa-tagsa nga nagasiling sa akon, Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginirian sa langit, kundi ang nagahimo sang kabubuton sang akon amay nga yara sa langit. Ti ini nga tawo kun ato niya lang taon, katulad ini siya, sang buang-buang, nga manugpasad. Kay nga man, gintawag niya si Kristo nga Ginoo, Ginoo, pero sa pagkamatuod, wala siya relasyon sa ato niya Ginoo. Madamo sa simbutang nga ginhimo.
Amo ini nga nagambal sa gani, Ginoo Ginoo, wala bala kami magpanagna sa imungalan, kag sa imungalan nagsubol sa mga yawa, kag sa imungalan naghimo sing madamo nga mga buhat nga gamhanan. Ti grabeng ginimo sa sininga mga katawan diri sa aton ni Ginoo. Apang anong hambal sa Ginoo dira sa ila, wala gid ako nakakilala sa inyo, palayo sa akon kamo nga manugbuhat sang kalautan. Malaot pang ila nga mga binuhat kaysa ngalan sa Ginoo, pero sa pagkamatuod wala sila nagasunod sa kabuton sang aton na Ginoo. Amoy niya kung aton yung alang taon sa pulong sa Ginoo, tam-an gid ka importante ang aton gili responses sa pulong sang Diyos. May posibilidad nga nakita naton kung ano kamalahalon amin sa isang pulong sa Ginoo, pero kung ginkalimtan naton, kagin pabayaan naton, nga hindi naton mabuhat ang mga pagtulunan nga ginhatag sa Ginoo saton, wala ina sing pulos, kag wala ina sing kayuhan nga madulot sa aton tagsa-tagsa kamakabuhi. Nagambal ang Biblia saton, be kind one to another. Are we indeed applying that principle? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Nagtuo kagidman bala kay Kristo? Kag matutuod gyud ang pagtuo nimo? Pray without ceasing. Are we practicing that command? O kun asta lang kita sa memorization? Amo ni ka importante nga makita naton kay may dako gid nga pagtulunan nga ginatudlo ang inyak nga palanggiran sa aton. This particular passage speaks of the Lordship of Christ in the lives of the believers. Kung si Kristo hindi nimo Ginoo, wala nimo ginakilala nga hari sa imo kabuhi, there must be something wrong with your Christianity, because Jesus as our Savior also means that He is our Lord. Nagaupod ang ina nga duwa, kag dapat nga upuro naton ina sa aton niya nga pagkabuhi bilang matutuod na tinubos ang Diyos subong nga aton nga ginapayag. Sa madaso naman niya broadcast, ininya abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.

0: Nagakaigo ang supply sang anti-rabies vaccine sa South Cotabato Provincial Hospital o SCPH. Sunok kay Outpatient Department Head Dr. Ana Marie Tuburan. In pahayag ni Tuburan nga padayon nga may nagakaigo nga supply sang nasambit nga bakuna ang ospital para sa mga pasyente nga nagakinhanglan sang pagbulong. Samtang limitado ang supply sang anti-venom para sa mga kaso sang kagatsang manog bangod nakadepende ini sa alokasyon sang probinsya nga ginahatag sa mga pampubliko kag pribado nga ospital. Suno kay Dr. Tuburan, may mga tion nga yara sa kapin kulang pulo ka dose lang ang available sa anti-venom depende sa supply sang probinsya. Ginpaklaro niya nga hindi tanan nga kaso sang kagatsang manog mahimo bulungon gamit ang parehong anti-venom bangod nakadepende ang pagbulong sa sahi sang manog nga nakakagat. Bangod diri ang mga kagat halin sa kobra mahimo magkinahanglan sang partikular nga anti-venom nga hindi lakip sa available nga supply para sa ila lokal nga mga common nga sahi sang manog. Padayon nga nagabaton ang SCPH sang mga pasyente halin sa nagkalain-lain nga bahin sang South Cotabato para sa pagsusi kag nagakaigo nga pagbulong. Ginalay gayan ang mga nakagat sang manog o sapat nga posible may rabies nga gilayon magpadulong sa ospital agod malikawan ang o agod mapadayo mapatigayon ang kinanglan nga pagsusi kag matagan sang nagakaigo nga pagbulong.
1: Sa dugang pa nga balita lokal, ginkilala isip highly performing council sa level sa probinsya ang pito ka sangguniang kabataan o SK councils kag ang Surala SK Federation nga ginhiwat o sa ginhiwat nga Gems for SK kag LYDO awarding ceremony adlaw sang Webes sa South Cotabato Cultural Gymnasium. Ang pagkilala ginhatag sa SK Council sang Barangay Muloy, Barangay Lambuntong, Barangay Little Baguio, Barangay Buena Vista, Barangay Libertad, Barangay Lamyan, Barangay Upper Sipaka kag Surala SK Federation. Suno sa Local Youth Development o Development Office sang Banwasang Surala, ginapakita sang pagkilala ang dedikasyon sang mga SK Council sa maayong pagdumala, responsableng panguna kag maayong administrasyon, mga makabag-ong programa kag mahinungdanon nga inisyatibo para sa pagpauswag sang mga pamatan-on sa ila mga komunidad. Ginawhag naman ang mga ginkilala nga ipadayon ang mataas nga pagsulundan sang serbisyo kagkaayo sa pagdumala para sa ikaayo sang mga pamatanon. Ginakabig ang pagkilala para sa bugos nga Banwasang Surala nga nagaserbi nga inspirasyon para sa mga pamatanon nga padayon nga nagapanguna nga may tinutuyo kag magserbi nga may bugos nga dedikasyon.
0: Arestado ang duha ka wanted person kag isa ka babayi sa separar nga operasyon sa mga otoridad sa Banwasang Pulumulok Biyernes nga adlaw. Naarestar sang tracker team sang Pulumulok Municipal Police Station ang isa ka alias Chris, 35 anyos, kag Christopher, 23, pareho construction worker matapos iserbe ang ila warrant of arrest kaangot sa kaso nga slight physical injuries. Pareho sila may ginrekomendar nga 3,000 nga piyansa. samtang isa ka 38 anyos nga babae nga alias Jen ang naarestar sa by-bust operation sang Pulumulok Municipal Police Station kag PDEA 12 sa barangay Magsaysay. Nakumpiskar sa suspect ang ginabulbanta 6.2 gramos sang ginadudahan shabu nga nagabalor kapin kulang sobra 42,500. Gindala ang mga sospek sa Pulumulok Municipal Police Station samtang ginpadala naman sa forensic unit ang nakumpiskar nga mga substance para sa laboratory examination. Pinapreparar na ang kaso nga pagbayular sa Section 5-11 sang RA 9165 batok sa babae nga sospek.